0: Rádio Viva.
1: Vamos, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

piva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: s Barborou Repkovou.
1: Pekné ránko, 8.00 hot, to je práve teraz, Rádio Viva, to sme my a 14. jún, to je dnešný deň, nedeľa. Barbora tu dnes bude s vami do 12. čestné, skautské, pionierske. No a priatelia Vasilovia, ahojte, všetko najlepšie k meninám vám prajem a ešte taká jedna pikoška, aby sme mali ucelené celé kombo. Taká pikoška v úvode, do začiatku letného slnovratu zostáva už len jeden týždeň a potom čaradím do leta. Kto sa teší? Musím povedať, že ja neuveriteľne. Tak toľko z infa na úvod, no a veľa informácií nájdete aj na našom webe Rádio Viva.sk.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes máme, priatelia, 14. júna, všetkých upírov v úvodzovkách pozdravujem, teda v úvodzovkách upírov pozdravujem naozaj. Znie to síce trošku mrazivo, ale je to naozaj krásna vec, o ktorej idem hovoriť. Dnes, 14. júna, si totiž pripomíname všetkých darcov krvi, záchrancov. Svetový deň darcov krvi pripadá každoročne práve na 14. júna, no a tento deň vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia na znak vďaky dobrovoľným darcom za záchranu životov a na zvýšenie povedomia o dôležitosti pravidelných odberov. Stala sa vám vo vašom živote taká veľkoleposť, že ste vašou vlastnou krvou, ktorá vám koluje v žilách, zachránili niečo život? Dajte mi určite vedieť.
0: Rádio Viva.

0: Rebeka s Barborou Rebkovou.
1: Dnes svetom vládne jedna veľmi pekná pripomienka. Máme Svetový deň darcov krvi. Tak aj čo to o tom? Tento deň si pripomíname práve dnes na narodeniny, alebo respektíve na narodenie veľmi múdreho človeka menom Karl Landsteiner, tak trošku poviedensky, ktorý sa teda narodil v roku 1868 vo Viedni a aj on bol len človek, áno, už nežije. Objavil systém krvných skupín, stal sa najvplyvnejším vedcom 20. storočia, no a teda v roku 1930 získal aj Nobelovku za

Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes sa trošku priateľia venujem krvi, teda samozrejme nie ako lekár, ale tak nejak o tom poväčším dnes rozprávam, pretože dnes máme Svetový deň darcov krvi 14. júna. Hovoríme tomu, alebo teda tak nejak v mojej mini obci, kde žijem, sa tomu hovorí aj Drakulovský deň. Ja dokonca viem, že sa konajú aj plesy práve pre ľudí, ktorí darujú krv a volajú to ples Drakulov. Čo mne príde veľmi milé. No a našla som dokonca aj extrémistu záchrancu darovača krvi, je ním Daniel Ryan z Ameriky, ktorý do júna minulého roku daroval krv 251 krát. Tak Ryan z Ameriky, ja ťa pozdravujem, ak nás náhodou počúvaš, pretože toto je akože neuveriteľné číslo. 251 raz si zobrať krv kvôli niekomu, aby si niekomu zachránil život, to je naozaj krásne. Tak Ryan, ak nás náhodou počúvaš, tak ja ťa pozdravujem a sklapam všetky svoje klobuky, aj imaginárne, ktoré nemám. No a o tomto krásnom zachraňovaní životov si dnes ešte čo to povieme. Tak ostaňte s nami.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva je takto v nedeľu a teraz si dáme niečo zo športu a tak si trošku zrekapitulujeme alebo si povieme teda, v čom to my vlastne aktuálne žijeme alebo čím aktuálne žijeme. Majstrovstva sveta vo futbale 2026, to som presne mala na mysli, 23. ročník, dá sa to aj takto povedať, ja like tomu hovorím ročník. Šampionát sa hrá v 16 mestách v troch severoamerických krajinách, Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. Argentina je uradujúci šampión ešte stále, keď zdolal na penalty Francúzsko vo finálovom zápase majstrovstiev sveta 2022. Tak ako priatelia, sledujete majstrovstva sveta vo futbale, alebo to ide úplne pomimo vás? Ak ich teda sledujete, tak ja ešte zopakujem, že potrvajú do 19. júla.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Pirát.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásny o 9. deň s Rádiom Viva Barbora pozdravuje. Prestrihávam zelenú pásku pomyselnú ďalšej spoločnej hodine. Dnes je Svetový deň darcov krvi a neviem, či ste vedeli, ale u nás na Slovensku môžete získať jánskeho plaketu, tak sa to volá, ak ste teda pravidelným darcom krvi. A to je teda, že mega podstavám. Jánskeho plaketa je teda plaketa pomenovaná po českom lekárovi. No a napríklad, ak ste žena, tak za 60 odberov dostanete diamantovú plaketu. To je tá, že najtop. A ak ste muž, tak za 80. Trošku vám akože prihodili. Chodíte darovať krv? Dajte mi vedieť.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes je Svetový deň darcov krvi 14. júna a tak mi napadla taká samaritánska taktiež otázka, že čo by ste darovali, ale iba jednu vec, všetkým ľuďom zadarmo, keby ste mali takú možnosť a takú moc. Vodu? Mobil? Zdravie? Dajte mi vedieť, čo by ste im dopriali. Naše sociálne siete sú vám k dispo, Instagram, Facebook, pokojne aj náš WhatsApp. Budem to všetko čítať do 12.
0: Rádio Viva.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: No a teraz zase jedna taká veľa vážna pravda. No ale nie, je to skôr taká akože zo života. Počúvate Rádio Viva, Barbora vás pozdravuje dnes, tak robím do 12. A musím povedať, že ja som ešte teda nepresiahla túto hranicu, pretože ženy, je to pravda. Vraj, najšťastnejšie obdobie ženy je po 40. Dôvodom vraj je, že ich oveľa menej trápi, čo si o nich myslia iní ľudia. No ale tak by sme to možno mali asi všetci brať nejako ten život, už aj v mladšom veku, nie až po 40, ale samozrejme nie každý to tak má, každý to má inak, ja viem. No a vraj, že viac času venujú sebe, svojim potrebám a tomu, čo ich naozaj robí šťastnými. Tak je to tak? Píšte mi, milé dámy. A okrem toho určite počúvajte aj dnes v nedeľu hudbu, ktorá vás chytí za uši na Rádiu Viva.
0: Rádio Viva.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
0: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. One, two.

0: S Barborou Repkovou.
1: Milujete doktora Housea? Akože áno, niekedy by si postava zaslúžila trošku prefackať, ale herec, ktorý stvárňuje postavu doktora Housea, je parádny. A pozor, nie je tak ďaleko. Pohybuje sa niekde v hlavnom meste Česka a točí tam vraj nový špionážny seriál. Paparazzi nelenili a zachytili ho ako pred hotelom v Prahe fajči cigaretu. Tak uvidíme, či mu sadne aj postava v špionáži, tak ako postava drsného, no brilantného diagnostika v seriáli, ktorý mal celkovo 177 epizód.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva aj takto v nedeľu a teraz opäť niečo zo športu a bude to o návrate tenisovej legendy. Serena Williams vyhrala prvý zápas po takmer 4 rokoch. Inak minule som šla s kamošom okolo tenisového kurtu a mi tak napadlo, lebo toto je jedna z mála tenistiek, čo poznám. Tak hovorím, že počuj, ona ešte hrá a ona to, že ale čo si. No a vidíte to, je to tu opäť. Kto vie, možno som to nejako pritiahla, lebo na kurte sa predstavila prvýkrát od ukončenia kariéry v roku 2022. Tak uvidíme, ako dlho jej ten návrat vydrží.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

tanečnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Ahojte kamaráti, počúvate stále Rádio Viva 10.00, to je aktuálny čas. Ja som veľmi rada, že nás počúvate aj takto 14. júna v nedeľu. Barbora tu dnes s vami bude až do predobedia, ako je zvykom. No a pozdravujem aj všetkých Vasilov, Vasilovia. Ahojte, pozdravujem vás, pretože máte meniny, tak všetko najlepšie do vašich životov a ste výnimoční. Tipujem, že vás nie je úplne veľa na tom našom Slovensku. A teda pridávam ešte jednu pozitívnu informáciu do letného slnovratu. Zostáva už len jeden týždeň a naozaj slnko začne pripekať. Takže plánujte dovolenky, kupujte opalovacie krémy, plavky a to všetko potrebné na leto. Leto sa neudržateľne blíži.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva. Ja sa veľmi teším, že tak robíte aj 14. júna, takto v nedeľu. A dnes sa vás pýtam, dávam takú samaritánsku otázku trošku dnes na našich sociálnych sieťach, pretože práve dnešný deň je Svetový deň darcov krvi. Nebude spojená moja otázka ale s krvou, ale s niečím takým príjemný, že čo by ste vy darovali ľuďom, ak by to bolo úplne zadarmo, ale mala by to byť úplne iba jedna vec. Napríklad, darovali by ste vodu zadarmo, elektrínu zadarmo, jedlo, čo by to bolo? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva.

0: Lyone v New Jersey. Dajte mi vedieť, sledujete? Komu fandíte najviac?
1: Rádio Viva.
2: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every Days.
4: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
5: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Peri,

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľu želám, počúvate Rádio Viva, aj hudbu, ktorá vás chytí za uši, ale teraz hudbu vystrieda jeden nezvyčajný typ. Bohužiaľ nie od nás zo Slovenska, ale ak milujete slony, alebo si len myslíte, že ich milujete, a taktiež bubliny, tak si odskočte do Thajska. Tam slony môžete sledovať a aj thajskú džunglu z priesvitných apartmánov, ktoré vyzerajú ako bublina. Zvané tiež Jungle Bubbles. Zobudíte sa, aľala, slon. Ja len dúfam, že sa tá bublina nedá prasknúť.

0: Barborou Repkovou.
1: Rádio Viva vám znie takto v nedeľu 14.6. No a teraz opäť jedna milá zvieracia téma od nás zo Slovenska tentokrát, pretože Bratislavská zoo má prírastok. Narodilo sa tam rozkošné mláďa hrošíka liberijského. Malá samička dostala meno Bavu a darí sa jej vraj veľmi dobre. Takže úrodno majú, zdá sa, v Bratislavskej zoo. Ja ešte dodám, že teda hrošík tohto druhu patrí medzi ohrozené druhy, preto je narodenie Bavu vzácnou udalosťou. Takže nekrmiť, pouze koukať.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.

0: Rádio Diva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, priatelia, počúvate Rádio Viva. Prehúpli sme sa do ďalšej spoločnej 60 minútovky. Ja som veľmi rada, že tak robíte s hudbou, ktorá vás chytí za uši. Vás budeme ešte takto do 12. baviť. No a určite sledujte aj web Rádia Viva.sk, pretože aj tam nájdete množstvo zaujímavých informácií. No a dnes je Svetový deň darcov krvi. Tak mi dajte vedieť, darovali ste už niekedy vy svoju vlastnú krv? A čo zážitky? Máte nejaký? Dajte vedieť aj o tom.

0: s Barborou Repkovou.
1: Barbora pozdravuje a ako fanúšik, veľký fanúšik Harryho Pottera teraz prinášam jednu magickú skutočnosť, pretože ak aj vy milujete Harryho Pottera, tak sme asi dvaja, alebo aj traja, ale asi aj mnohí. A ak by ste si chceli ale zalietať na metle, tento sen si môžete splniť v Malajzii. Ako lietať na metle nad džungľou by som si vedela predstaviť a dokonca aj habit vám dajú, ako mali Harry, Ron, Hermione a celý Rockford. Ide o zipline dráhu. Tak čo, idete so mnou?

0: hotné, ale každopádne Fero napísal, že rozum. A keď sa na tým tak zamyslím, tak ten je, dá sa povedať, že celkom zadarmo či, ale tak asi záleží aj na tom, že do akej rady sa kto kde postavil, keď sa rozdával. Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Asi ste už, priatelia, možno zachytili, že európskym hlavným mestom kultúry sa tento rok stal Trenčín a naozaj Trenčín čaká desiatky koncertov, divadelných predstavení, výstav aj gastrozážitkov. Od 20. júna si to všetko budete môcť vychutnať, keď na váh vyplávajú desiatky netradičných plavidel v rámci podujatia. Trenčín sa stane naozaj mestom, kde bude kultúra prítomná doslova na každom kroku od Trenčianského hradu až po malé mestské zákutia na dvore. Parky či nábrežie váhu. Program leta prepája naozaj profesionálne umenie, komunitné aktivity aj zážitky pre celé rodiny. Dajte mi vedieť, priatelia, čo vy chystáte na leto. Máte už nejaký plán? Som zvedavá.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásny deň želám, počúvate Rádio Viva, je to 14. júna a toto je taká moja labucia vstupová v súk, pretože ja už sa pomaličky s vami lúčim. Blíži sa nám 12. hodina, verím, že už to všade vo vašich domácnostiach rozvonievať nedeľným obedom. Ja vám k nemu prajem dobrú chuť, užite si ho v kruhu rodiny. No a užite si aj našu Vivu a hudbu, ktorá vás chytí za uši. No a my sa počujeme opäť o týždeň. Pa, pa.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Repríza Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
3: Krásnu stredu, priatelia, tak 15. hodinka nám aktuálne odbila. Znamená to, že začíname náš klasický spoločný čas v rámci daytimeu, ale teda ja vám poviem jednu vec, ľudia. Dnes sa máte na čo tešiť, pretože dnes to nebude iba taká bežná streda, hej. Ja mám pre vás jedno bombastické prekvapenie. Nie som v štúdiu dnes sama, pretože tu budeme dve. Dokonca sme tu tri, to je taká zákulisná informácia, ale počuť nás budete len dve. Dnes je to, že absolútna girl power, pretože od 15. až do 16. sa budete počuť nielen so mnou, ale aj s Nelou Pociskovou. Nelly, ahoj, vítaj medzi nami.
4: Ahoj, ahoj, ahojte všetci, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším. Dobre hráte, ja už si tu, tak už mám ruku hore a už mám dobrú energiu.
3: Áno, áno, aj ty si nám tú energiu sem priniesla, takže si ju tak odovzdávame vzájomne. No my budeme kecať o tvojom novom albume.
4: Áno, áno.
3: Na to sa veľmi tešíme, aj budeme počuť teda skladby z neho a budeme sa ale aj rozprávať o tom, ako sa máš. Ako sa máš? Taká bežná otázka.
4: Joj, ďakujem veľmi pekne. Vieš čo, myslím si, že mám veľmi pekné obdobie. Mám sa dobre. A tak som aj šťastná, že to tak hovorí, že to tak cítiš, že sme tak sem prišli v takej dobrej nálade alebo taká nejaká pekná energia prišla. Ja mám pocit, že tak vo všeobecnosti si tak ako keby momentálne žijem také najkrajšie roky, alebo ako to mám nazvať. Tak samozrejme, že vieš čo, skrátim to, chcela by som mať tento mindset a znova 20. Ale nie, to je pohode. Čiže robím hudbu, ktorá ma najviac náplňa, ktorá ma najviac teší, popri tom samozrejme robím aj televízny projekt, ktorý ma takisto náplňa a teší, ale najmä som šťastná, hrdá sama na seba, že som to s tou hudbou ešte nevzdala a že ďalej pokračujeme a tvoríme nové veci a tak ako si povedal, tak sa budeme teda asi baviť, čo dúfam a pevne verím a teším sa z toho, sa budeme baviť o mojom novom albume. A čiže tak si splním si sny.
3: To je úžasné. Inak toto bude taký podľa mňa aj že motivačný talk. Čo ty na to? Keď ťa počúvam.
4: Ja som pripravená. Poď, ja kľudne, dajme si terapiu, poďme si sadnúť, mám tu aj kávu, takže kľudne to poďme rozobrať dopodrobna.
3: Výborne. Takže, milí poslucháči Rádia Viva, zostaňte naladení s nami. Vítajte pri kolektívnej terapii so Zuzanou Čimovou a Nelou Pociskovou. Budeme si takto hútoriť spoločne až do 16. Tešíme sa na to, Nelly. Ďakujeme, že si s nami.
4: Ďakujem aj ja.
3: Tak zostaňte s nami, nenechajte si to uísť.
1: Rádio Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Krásnu pohodovú stredu z Rádia Viva prajeme všetkým, ktorí sú naladení s nami a tešíme sa, že ste naladení s nami, pretože dnes je na to úplne že ideálny dôvod vzhľadom na to, že už sme v prvom našom stupe. Avizovali, že tu máme špeciálnu hostku, ktorou je Nela Pocisková, vzhľadom na to, že sa jej darí. Počúvajte, je to tvorivá žena, je to úplne že inšpiratívna žena, ešte je aj usmiatá a pozitívne naladená. Toto je ten motivačný speech, o ktorom sme vraveli, že vás tu čaká. Takže Neli, vítaj ešte raz medzi nami.
2: Ahoj, ahojte všetci, ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie, za to, že tu môžem byť.
1: Budeme sa rozprávať teda o tvojom albume Nedokonalá, takýto názov nesie. Yes. Takže čo si ty, dokonalá, nedokonalá, čo si ty?
2: No nedokonalá práve preto, lebo to som ja. A my sme o tom prehodili teraz takých pár slov, predtým ako teda bol tento vstup, že vlastne ja som sa dostala totiž to do takého bodu a do takého štádia. Ja som celý život chcela byť dokonalá. A celý život som aj vlastne dosť veľký perfekcionista, čo asi sa o mne nejak tak všeobecne vie. A ja sa naozaj veľmi teším, že som sa dostala do bodu, do veku, áno, pomlčíme, kedy som prijala, že tá dokonalosť neexistuje a že vlastne to je to, čo nás robí najkrajšími, takými autentickými, ľudskými, a vlastne tá dokonalosť neexistuje ani v umení. Hej, mm-hmm. že umenie proste nie je o pretekaní sa, umenie nie je o súťažení, umenie nie je žiadny objektívny názor. Čiže to umenie nám práve dáva tú slobodu aj toho, aby sme sa tam nejak seba vyjadrili, akokoľvek to cítime my. A vlastne preto ten album dostal názov Nedokonalá, pretože to ma tak nejak vystihuje momentálne.
1: Mm-hmm. Bolo to možno pre teba aj také, povedzme, že nejaké terapeutické tvorenie, že si sa možno zbavila nejakých takých pomyselných okovov, ktoré si si možno aj sama na seba nejako uplietla?
2: Áno, pre mňa je to, podľa mňa naozaj je to asi pre mňa terapia. Ja som to už teraz spomínala pred chvíľkou, tak ano. Sa trošku budeš ma ešte raz počuť.
1: Ja rada.
2: Áno, ja tým, že vlastne môj život prežívam tak, robím také povolanie, kedy mi stále niekto hovorí, ako mám spievať, ako mám hrať, ako mám vyzerať, čo mám povedať, čo si mám obliecť a ako tam mám prísť, tak pre mňa vlastne tá vlastná tvorba, vlastná hudba je veľmi slobodná. Mm-hmm. A tam si to robím tak, ako to chcem ja. Mm-hmm. Tak, ako sa to páči mne. A bez ohľadu na to, či sa to teda páči ostatným. A to je hrozne oslobodzujúce. Samozrejme, že potrebuje to samozrejme svojho poslucháča, svojho diváka, vďaka Pánu Bohu, že tu môžem byť. Ja som za všetko veľmi vďačná, ale dostať sa do tohto bodu je pre mňa, ja si dokonca pamätám jeden komentár, keď som mala na ešte jednu staršiu skladbu, ktorý na mňa proste niekde vyskočil. Samozrejme, že komentáre sa snažím nie úplne čítať, ale niekedy to tak je. Kde bolo, že nech si ide liečiť svoje traumy niekde inde.
1: Aj.
2: A kde inde? Veď no vlastne všetci umelci na celom svete píšu o svojom živote, píšu o svojich emóciách, píšu o tom, čo žijú. Vtedy je to práve takéto uveriteľné, to autentické. Alebo píšu denníky, alebo malujú, alebo proste ja neviem, že každý má nejakú tú svoju, ten svoj typ terapie, alebo ako to mám nazvať. Takže asi máš pravdu. Asi vlastne ja naozaj tou hudbou sa liečím aj samu seba a vypisujem sa z tých mojich emócií.
1: A ide ti to veľmi dobre, nie len to písanie, ale aj celkovo to spievanie, aj tá tvorba ako taká. Veď my sa k tomu dostaneme, my si budeme už o chvíľočku teda hrať aj ten pilotný singel Nedokonalá, takže určite zostaňte s nami. Ja by som možno ešte len dala takú odbočku k tomu, že som zachytila od teba informáciu o tom, že po prvom albume si trošku túto tvorbu odsunula na dlhší čas.
2: Áno.
1: A vlastne, ano. Čo také sa muselo v tebe pohnúť, zmeniť, že si sa rozhodla zasa viac zamerať práve na tú hudobnú tvorbu? Bolo to nejakým konkrétnym momentom?
2: Ja sa vlastne celý čas touto témou zaoberám. Mm-hmm. Pretože ja sa veľmi vraciam naspäť v tomto mojom životnom období a veľmi tak prehodnocujem a proste bilancujem, alebo ako to nazvať. Že čo vlastne, prečo tá cesta bola taká, aká je, prečo to bolo celé, alebo je to tak, ako to teraz je. A jediné, čo mi z toho celého vychádza, je to, že ja som vo veľmi vlastne takom mladom veku robila toho veľmi veľa, mm-hmm. a na rôzne smery. Čo už by som možno, že dnes s odstupom času úplne nerobila, mm-hmm. alebo teda mám pocit, že by som viacej išla tým jediným smerom a stála si za tým a verila tomu. Mm-hmm. Len tam som úplne nebola až tak... Nestala som nohami pevne na zemi, neverila som tým svojim vlastným pochodom a myšlienkam a tam, takým tým svojim názorom v tom čase, lebo som sa formovala, bola som veľmi mladá. A tým, že som toho mala tak trošku príliš veľa, tak vlastne prišlo takéto nejaké veľmi rýchle a veľmi silné, intenzívne, neviem, rada to slovo vyhorenie, ale proste prepálenie bateriek. A ja som sa stiahla zo všetkého, nebolo to len z hudby, stiahla som sa kompletne úplne zo všetkého a následne prišli deti. A vlastne tie decka ma tak nejak už úplne dostali z tohto sveta out, že keď som sa, ale stále tak nejak úplne v kútiku duše si pamätám a mám v sebe tie moje memories, spomienky na to, keď som bola malička a proste sedela som pri tom YouTube alebo pri nejakom rádiu a počúvala tie veľké zahraničné speváčky a tiekli mi slzy, že vždy som chcela spievať. Takže keď som sa vracala z materskej, tak ja som chcela spievať. Mm-hmm. Ja som chcela tvoriť, len opäť som dostala ponuku do seriálu a ja si skôr myslím, že tým, že som vlastne odišla z javiska kvôli deťom, tak ma ľudia za posledné roky viacej vnímajú ako z televíznych seriálov, čo je prirodzené. Mm-hmm. Takže vlastne som vnímaná viac z toho hereckého sveta. Ale hovorím, ešte stále sa nevzdávam a vlastne tak nejak od toho návratu z materskej to ide tak nejde to v takej rýchlosti asi, ako by som si to ja predstavovala, pretože už mám deti a už mám aj proste veci, ktoré musím plniť, záväzky, povinnosti, iné projekty, ale nevzdávam tú hudbu.
1: To je dobre a to je absolútne dobre, že ju nevzdávaš, my sa z toho tešíme a určite dúfam, že aj ty nadobudneš v tom takú možno ešte aj väčšiu istotu a možno ti to prinesie celý tento album Nedokonalá, presne to, tak toto poviem, že čo prinies má, nejdem nič konkrétne želať, ale nech prinesie to konkrétne, čo má, pretože vždy sa veci dejú tak, ako sa majú diať. Takže to je taký zatiaľ nejaký predbežný náš tease toho, o čom sa budeme aj ďalej rozprávať, pretože ja mám na teba veľmi veľa otázok, pretože ty si sa podielala aj teda na textoch, nie sama dôležitú rolu zohral teda aj Max Mikloš, ktorý...
2: Samozrejme.
1: Takže všetko toto porozoberáme aj si teda budeme hrať songy z tvojho albumu. Začneme s tou Nedokonalou, súhlasíš?
2: Súhlasím, teším sa.
1: Tak užívajte, priatelia, toto je Nedokonalá Nela Pocisková.
2: Áno. Rádio Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Krásne stredajšie popoludne vám prajeme z Rádia Viva. Máme krátko pred pol štvrtou, respektíve presne 15 hodín 30 minút. Dúfam, že sa máte dobre, že máte pohodovú stredu, lebo my tu u nás v štúdiu jednoznačne máme už hádam asi, že väčšia pohoda ani nemôže byť. A to vďaka Nele Pociskovej, ktorá je našim dnešným hosťom, našou dnešnou hostkou, a kde sa rozprávame o jej najnovšom albume Nedokonalá. Tak už sme aj počuli tú Nedokonalú. Aký to bol pocit, Neli?
2: Jaj, najkrajší na celom svete. Neviem tento pocit veľmi opísať, ale pre mňa znamená veľmi veľa, takže ďakujem aj tvojim nadriadeným, aj všetkým, ktorí za to môžu, že som si to mohla takto prvýkrát vlastne z éteru vypočuť.
1: To bolo úplne, že poprvýkrát.
2: Áno.
1: Wow, to som ani nevedela, že takéto super chvíľa. Tak to si veľmi vážime, že to bolo práve s nami z Rádiom Viva. Super, to sa tešíme. Ideme teda k tomu trošku, ako tento album vlastne vznikal a aj o ľuďoch, ktorí za ním stoja, rovnako spoločne s tebou. Ja by som sa asi rada trošku dotkla Maxa Mikloša, lebo viem, že ten ťa veľmi ako keby tak akože pohol v tom, že kam chceš smerovať tým albumom, tak povedz viac spokojne.
2: Dotkni sa ho, prosím. Maxo je, je producent tohto albumu, ano. Matej Mikloš, ktorý je podľa mňa jeden z najtalentovanejších ľudí, akých ja úprimne poznám. Je to týpek, ktorý proste som ho spoznala. On vtedy pracoval vlastne s ľuďmi, ktorí tiež boli v nejakej, v rámci nejakého môjho pôsobenia cez... To je jedno. A jednoducho, my sme sa spoznali na spolupráci na jednej skladbe, ktorú sme mali spolu s Myškom, Myselfom. Uh-huh. A vlastne tam nejak prebehla taká zvláštna energia, taká veľmi zvláštna v dobrom slova zmysle energia v štúdiu, kde sme si akoby sadli. A vlastne po našej spolupráci na EPčku s Myšom sme si povedali, že by sme skúsili teraz spraviť spoločné EPčko, ja a Maxo. A vlastne z troch až štyroch skladieb, ktoré sme plánovali, vznikol celý album.
1: Wow.
2: Je za mňa, akože on v podstate teraz aj začal chodiť do zahraničia, pretože dostal príležitosti a veľmi by som mu prijala, nech mu to tam celé vybuchne, lebo on si to extrémne zaslúži, je to makač. A najmä ja mám niekedy pocit, že reálne jeho hudba je zahraničná, že vlastne on sa tam aj veľmi hodí. Uh-huh. Neviem, že do akej miery vlastne úplne to náš národ príjme, hej, ale on je naozaj, že trochu inde. Takže s Maxom, a samozrejme nemôžem ja úplne zabudnúť na

0: veľkú súčasť tohto celého diania, tohto albumu, a to bol taký ten náš tandem, Maxo, Saška, Alexandra Okalová a ja. Saška vlastne so mnou spolupracovala na skoro všetkých textoch, ktoré na tomto albume sú. My sme si tiež veľmi sadli a veľmi sme sa zblížili počas celého tohto nášho akoby dvojročného obdobia, kedy sme to tvorili, teda vlastne menej ako 2 roky, to je rok a pol, čo sme trávili štúdiu čas a zblížili sme sa a fungovalo to vlastne na takej báze, že buď som ja prišla s napísaným textom, kde proste Saška sa na to pozrela a povedala mi: dobre, tak toto je super, vieš čo, táto veta, trochu povrchne, premeníme to, toto, dobre, toto môže, toto zmeníme, alebo tam bola potom taká cesta, že vlastne ja som vyliala zo seba, čo sa len dalo na papier, všetky svoje emócie a pocity, a Saška to chytila a spravila z toho a dala to do tých rímov a proste dala tomu hlavu a petu. Takže tak rôzne vznikali tieto skladby a vždy tie témy som akoby prinášala ja, to, čo som v tom čase žila, alebo čo ma napadlo, alebo čo som proste zacítila aj z tej hudby, že vlastne Maxo nahodil nejaké prvé akordy a ja už som hneď bola v nejakom vibe a hneď ma niečo napadlo. Čiže tak spoločne vlastne sme...
1: Vám to tak kliklo celkovo, že taký trojuholník dobrý ste si vytvorili.
0: Hej, celkovo sme si podľa mňa, že veľmi hudobne, veľmi žánrovo. Ja som vždy chcela robiť túto hudbu. Aha. Vždy som chcela robiť tento štýl hudby. Samozrejme, nikdy by to asi odo mňa nikto nečakal. Ja som dokonca začínala v hip-hopovej skupine, keď som mala 12 rokov.
1: Pozdravujem. Čo si, blázon?
0: Pozdravujem Baby Street Girls.
1: Wow, to je fantastické.
0: A potom som následne bola u Laciho Strajka. Áno. 3 roky, alebo 4, takže vlastne ja mám takú aj akoby tanečnú minulosť za sebou, hip-hopovú tanečnú minulosť. Okrem toho, že som 8 rokov robila karate. Ale to je úplne jedno. Ja proste som bola dieťa šibnuté.
1: Takže, úžasné.
0: Takže vlastne preto aj taký nejaký ten tanečnejší vibe, alebo takéto trošku popovo, R&B, soulovo, alebo ako to mám nazvať, tam niekde vo mne stále je. Hej, ono to tam drieme, len ja som si vždy hovorila, že dobre, však to nie je možno, na Slovensku to nefunguje, to nebude fungovať, a je mi to úplne jedno.
1: Takže, počuli ste, takže Nele je to vlastne jedno, či sa vám ten jej album nevážil, alebo nie. Proste si ho urobila,
0: myslím,
1: pre seba.
0: To musím dobrom slova zmysle.
1: Jasné, že si nadobudla taký pocit slobody vlastne, že pre teba je to najpodstatnejšie to, čo dávaš zo seba von.
0: Presne.
1: Ja by som sa aj tej multižánrovosti rada dotkla, pretože okrem takého popu, soulu, R&B, ja tam trošku počujem z niektorých skladieb aj, že reggae napríklad.
0: Áno, je tam.
1: Že, wow, inak to, mňa tam osobne to veľmi ma to šoklo.
0: Je tam aj reggae, a je tam aj Afrika, je tam aj two-step, je tam vlastne tak.
1: Čo si blázon? Dobre, a toto bolo, že teraz Maxo prišiel a ty, že no počúvaj, tak ano. Ja by som si predstavovala, že z tej Nelly, ktorú všetci vidia, hej, teraz bum, ideme, ano. Reggae, two-step, poď, všetko. Tak toto bolo.
0: Nie, nevieš, čo to vznikalo tak nejak postupne. Ja som samozrejme, toto je na mne možno na jednej strane taká tá ťažšia, ťažší akoby môj part of myself, proste moja súčasť, že mne sa veľmi veľa žánrov páči. Mm-hmm. A vlastne ja som, dobre, poviem úprimne, jedna z týchto vecí bola naozaj reálne vyšperkovaná a smerovaná priamo pre jedného interpreta, ktorého som tam ja nejakým spôsobom počula a videla. Nakoniec to ale nevyšlo, čo vôbec nevadí, lebo aj tak znie super. Ale tie ostatné veci vlastne vznikali tak nejak, že ja vždy som akoby prišla niečím taká inšpirovaná. Mm-hmm. Že ja som proste prišla k tomu Maxovi, že vieš čo, ja chcem robiť aj toto. A ja chcem aj toto. A mne sa páči aj takáto vec, takže ja chcem tam mať aj toto.
1: Okay.
0: A Maxo iba plnil tie moje, super. Moje zadania, moje očakávania a moje vlastne tie moje vnemy. S ktorými som vždy prišla, dávali sme si aj nejaké referencie, nejaké inšpirácie, čo sa mi páči, čo počúvam momentálne v aute. A možno to aj ty tak máš, že sa to mení. Hej?
1: Jasné,
0: že
1: proste, to je.
0: Ja mám niekedy na to náladu, niekedy si zapnem naozaj, potrebujem sa vyplakať, tak si zapnem jednoducho.
1: Vieš, ako to volám? Ja to volám, že mám bipolárny playlist. Toto. Vieš, že proste je tam aj Mozart, aj Prodigy, aj Nela Pocisková, proste z každého rožka troška. Takže ja som sa ťa aj chcela spýtať vlastne, že či máš niekoho konkrétneho, kto ťa možno inšpiruje z, ja neviem, či zo slovenských, zo svetových interpretov, že taká úplne, taká nejaká guilty pleasure.
0: Mám ich veľa. Samozrejme, ja som akoby vyrastala, alebo teda to moje detstvo bolo samozrejme najviac, bola moja najväčšia diva, ikona môjho života je Beyoncé.
1: Same here, girl. To si mala hneď povedať.
0: No tak vidíš to. Tak my si rozumieme. Potom sú to samozrejme tie veľké speváčky cez Whitney Houston, až po Aretha Franklin, až po, ja neviem, čo to bolo v tom čase, priadne Bože, Maria Carey, Aguilera, tieto veľké hlasy.
1: Áno.
0: A čím ďalej, tým viac, ale som vlastne stále viac počúvala a potom tak, že bude to znieť asi úplne šialene. Ale ja vlastne z našej scény, alebo teda z československej scény, počúvam hip-hop a rap.
1: OK.
0: Takže ja som taká podivná. No to nevadí.
1: To je prekvapenie celkom
0: tak,
1: toto.
0: Je, no. A vlastne, ktoré ešte teraz... No a teraz, také, čo sú terajšie hlasy, ktoré ma teda veľmi inšpirujú a veľmi akoby aj možno ovplyvňujú, ale idem si ich, tak to sú samozrejme Raje, to je Dua Lipa, bože, teraz mám také, že Sienna Spiro, neviem, mm-hmm, či to ti niečo
1: poznám,
0: hovorí.
1: Jasné.
0: A už XY ešte ďalších, na ktorých si samozrejme v tejto chvíli hneď nespomeniem. Ale keby som otvorila Spotify, tak si spomeniem. Takže, no a hovorím, že ja mám také náladičky. Uh-huh. Proste, že jednu tú cestu v tom aute si jednoducho zapnem African Soul, hej, kde proste počúvam teraz tie africké rytmy, potom zase tú ďalšiu cestu si zapnem jednoducho proste naozaj funky, 80s funky, hej, uh-huh, že taká som akože v tomto, že veľa smerov sa mi páči. Možno to je na jednej strane aj fajn, možno na jednej strane to práve, že nie je fajn, lebo potom ľudia majú veľmi radi, akoby tak akože aj však rob toto, toto by si mala a mm-hmm, tak toto. A ja to mám stále tak, že prečo by som to tak mala? Hej. Že mne sa takto páči.
1: Lebo si slobodný umelec vlastne, áno, takže to je super. A tam sa vlastne dostávame aj k tomu, že konečne to sa to tak nejako vydralo na povrch z teba, taká tá, áno, sloboda. Mňa len zaujíma ešte jedna otázka, ktorú si zodpovieme v tomto vstupe. Pri takom tom slobodnom uvedomení nemala si možno strach sebe pred tým, než ste vydávali tento posledný album Nedokonala, že a do prčic, a čo keď náhodou si teraz tí ľudia povedia, že a kto je toto, to není tá Nela, na ktorú sme zvyknutí. Nebol tam takýto pocit?
0: Ja som vôbec, na jednu sekundu som nemala tento
1: pocit.
0: To je
1: úžasné.
0: Vôbec, ja som sa na ňo nesmierne tešila. Ja som vlastne mala pocit, že preboha, už nech je ten čas, lebo je to tak dlho to trvá, že vlastne oni stále nevedia, čo ja tu mám pripravené, čo ja im chcem povedať. Takže vlastne ja som úplne opačný pocit mám.
1: To
0: že,
1: je super.
0: Že toto som ja, toto je tá hudba, toto je ono, toto, ja mám toto rada.
1: Takže ťa vlastne konečne spoznávame v takom tom pravom svetle. Tak teší nás, toto je Nela Pocisková, ako teda ona nejako koexistuje a ako je na tomto svete. No, ja to mám v playliste pripravený ďalší single z tvojho albumu, ďalší song spoločne s Tinou, ktorý ste teda dali dokopy Naše tela. A veľmi dobrá vec, musím povedať. Že ja stále tak váham, či sa mi viacej páči tá akustická verzia, alebo táto, lebo neviem, v tej akustickej zasa tvoj hlas je taký, že zimomriavky, toto má ten taký ten drive svetový, ano, ktorý má mať. Takže aký máš ty vzťah k tejto skladbe?
0: No, veľmi dobrá otázka, pretože ja som si myslela, že sa nám nepodarí nikdy v živote urobiť akustickú verziu, ktorá bude dobre znieť na túto skladbu a ja som sa do nej viac zamilovala ako do originálu.
1: Okay.
0: Takže ja som veľmi veľký fanošik akustických verzií všetkých skladieb, ktoré mám, alebo aj ktoré som kedy robila. A asi je to možno aj tým teda, čo tak nejak spomenula, asi ma tak aj ľudia možno viacej vnímajú, evidujú cez tie také viac emočnejšie veci. Mm-hmm. Kde je nejaká emócia v tom hlase, čo chvála teda Pánu Bohu, možno to tam viem trochu dodať, čo je super, že to
1: možno
0: prechádza.
1: Možno trošku, trošičku,
0: že,
1: len.
0: Nie, tak mňa teší, že ak to prechádza, tak prechádza. Ma to teší.
1: Prechádza.
0: A na druhej strane vlastne áno, tá tanečná vec je tiež vec, ktorú, ale áno, dobre, úprimne poviem, že tá akustická to asi trošku predčila
1: tentokrát. OK, to je zaujímavé.
0: To
1: že
0: mala povedať, či
1: vlastne, vieš čo, slobodne. Hej, my sme tu slobodné rádio, my chceme autentickú Nelu, takže ak je to takto Neli, tak berieme. Tak sa tešíme. Teraz teda si nejdeme dať tú akustickú verziu, takže to mi úplne zbúralo moje plány v podstate, ktoré tu mám pripravené v rámci dramaturgie. Nevadí, aj takýto sú občas hostia, no vidíte, hlavne, že sme sa na tom dohodli, čo sa dá robiť. Tak. Robím si srandu. Tešíme sa na to, čo nám ešte ďalej prezradíš o tvojom albume a teraz už dáme teda priestor tomu vášmu spomínanému songu Naše tela, Nela Pocisková a Ty nás, Rádia Viva.

0: za Rádia Viva.
1: Počúvate dnešný Daytime, ktorý je špeciálny, pretože je tu s nami aj Nela Pocisková a rozprávame o kadečom, o živote, o našich dokonalostiach a nedokonalostiach práve preto, pretože jej najnovší album Nedokonalá sa teda už dostal medzi všetkých ľudí, medzi ktorých má a robí radosť a robí radosť aj nám, verím, že aj vám a aj samotnej Nele. A ty, Neli, si teda aj dokonca povedala v jednom vyjadrení, že toto je album a hudba na ňom, ktorú ste vytvorili, pri ktorej ti doslova, že piští srdce. Úplne, že až takto to cítiš. A máš aj možno srdcovku z toho albumu? Už sme teda počuli Nedokonalú, už sme počuli aj tvoju skladbu s Tinou a budeme počuť ešte aj ďalšiu o chvíľočku. A mňa by tak zaujímalo, že ktorá je tá tvoja najbližšia?
2: Vieš čo? No, to je ťažká otázka.
1: No.
2: Asi vlastne podľa mňa taká najvýpovednejšia vec, ktorú od začiatku ja cítim na tomto albume, taká najsilnejšia pre mňa je hashtag Nedokonalá. Uh-huh. Práve, pretože ja tam vlastne spievam presne o tom, že si veľa ľudí vlastne myslí, že ma pozná a že naozaj aj tým, že veľa sa popíše, čo to v novinách, niekedy aj také, čo ja sama som prekvapená. Alebo jednoducho na tomto povolanie je vlastne najťažšie prijať ten pocit, že si o vás ľudia niečo hovoria, mm-hmm. Že ste stále pozornosti, neustále riešený medzi ľuďmi a všetko o mojom živote a o tom, čo robím, ako to robím a taká akože neustále súdená. A ja tam vlastne aj spievam jednu vetu, že keby ste ma chceli súdiť, tak už sa nehnevám. A to je taký, akože za mňa je toto, že najsilnejšia veta celého albumu. Že takéto moje seba vyjadrenie v tej skladbe o tej mojej vnútornej sile, že ja viem, ako to chcem, ja viem, čo je pre mňa najdôležitejšie, ja viem, čo ma robí najšťastnejšou a kde mám byť v tej chvíli a vlastne čiže pre mňa je asi skôr táto skladba taká, že vlastne tá najviac výpovedná mm-hmm. z toho celého albumu. Ale potom samozrejme, hneď v tesnom závese, je to skladba, ktorá má názov Pretekáme, mm-hmm. ktorú si vlastne asi zahráme.
1: Áno.
2: A áno, tak idem, môžem ti o nej povedať?
1: Alebo chceme to počuť. Poď, je to tvoje.
2: No a tá je zase kvôli tomu, pretože mám pocit, a je to veľmi silný pocit za posledné moje obdobie, že žijeme dobu, kedy sa tu oslavuje workoholizmus a kedy sa vlastne pretekáme, že kto pracuje viac, kto je viac bohatý, kto je viac úspešný, kto je krajší, chudší, lepší, múdrejší. A mne tak nejak tak to nejak vo mne tak akoby evokuje to, že čo je vlastne ten úspech v tom živote. Či je to teda predať štadión, čo je samozrejme, že by som ho chcela predať niekedy v budúcom živote. Ale pre mňa je to paradoxne taký ten pokoj na duši. To čo sme si vlastne tu už povedali, že vlastne mne to akoby za to nestojí. Za to, lebo málo ľudí vie, že ja možno v tom čase, keď som bola, ja neviem, dajme tomu najslavnejšia na Slovensku, alebo jak to mám nazvať, na nejakom svojom pomyselnom vrchole, tak ja som sa vnútorne celkom dostrápila a vlastne som bola rada, že som a nejako som sa snažila prežiť zo dňa na deň a teraz vlastne si viacej vážim seba samú, vážim si svoj čas, svoju energiu, to, komu čo venujem, samej zo seba a vlastne pre mňa je dôležitejšie byť v pokoji, viac ako mať nejakú slávu, alebo a neviem, či to dobre vysvetľujem, prosím ťa, oprav ma, zastal ma.
1: Za mňa je to maximálne pochopiteľné.
2: Áno, lebo nechcem strašne filozofovať a nechcem, aby to vyznievalo fakt naozaj, že to nejaké múdrosti teraz chcem niekomu povedať. Je to naozaj môj úprimný pocit, že žijeme veľmi rýchlu dobu, veľmi instantnú dobu, kedy sa tu vlastne pretekáme. Pretekáme všetci, že kto urobí viac.
1: A nejako nám to najviac a reálne podstatné uniká pri tom trošku.
2: Mám
1: asi
2: pocit, mám pocit, že áno. A vlastne ja som ale rada, že som tiež k tomu. Poviem to ešte trošku inak, lebo ja to dokonca veľakrát riešim na svojich terapiách u mojej pani terapeutky, ku ktorej chodím roky. Že ja mám pocit, že vlastne hodnota človeka meria sa úspech človeka. Mm-hmm. A ona mi celý čas vysvetľuje, že ale to nie je vaša hodnota. To, čo dosiahnete, nie je vaša hodnota. Čiže o tom je tá skladba.
1: Wow. Úžasné, to asi ani že lepšia prezentácia podľa mňa nemohla byť
2: ja tejto
1: skladby.
2: Ja to je hneď mohla takto.
1: Akože mohli sme tu začať, vieš, že tu kecame o blbostiach, ale nerobím si srandu. Je to úplne autentické, Nelly, a cítiť aj z teba, že si sa naozaj vypísala a že, mm-hmm. že si sa vypísala z toho vlastne, čo žiješ, aj z toho vyspievala, takže je to
2: veľmi cítiť. A musím si povedať ešte jeden odkaz na tom albume, posledný už naozaj.
1: No daj aj viac.
2: To je samozrejme Všetko mám. No tak to je skladba, ktorá je, ako to nemôžeme opomenúť túto vec.
1: Samozrejme.
2: To je, akože ja zase nechcem, aby to znelo ako nejaké klišie, ale vlastne to je vlastne venované mojim deťom. Moje deti ma zachránili v podstate, lebo to bolo to obdobie, kedy som sa ja rútila nejakým rýchlikom niekam a vlastne následne som otehotnela a celé sa to zastavilo. A vďaka Pánu Bohu, že sa to tak stalo, lebo moje deti mi dali odstup, nadhľad, moje deti mi dali, neviem, ako to má nazvať jednoducho, moje deti mi dali zmysel života a vlastne ja som chcela vytvoriť niečo pre nich. Myslím, že to bola otázka času, kedy príde takáto téma nejakej skladby a niečo, čo tu vlastne po mňa ostane.
1: To je krásne.
2: No. A teraz som zle premostila na to, že čo si chcela ty povedať.
1: Ja už vlastne ani neviem, pretože už tu mám čo robiť so svojím nejakým emočným rozpoložením, aby som to ustála, keď tu dávaš takéto krásne statementy a vyhlásenia. Aj tvoje deti asi budú o pár rokov, keď budú ešte zrelšie, väčšie, dospelejšie a dospelé vôbec. Keď sa k tomuto vrátia, k tým tvojim slovám a k tomu, čo si tu nechala, tak to bude asi pre nich že dosť silné a pekné a to je úplne, to je veľmi vzácne, že im môžeš niečo takéto odozdať a že si vlastne ten priestor na to využila.
2: Je to pre mňa najväčšie naplnenie. Hej, a teraz mám trošku, áno, ja mám trošku vlhké oči, ale to prejde. Šup, šup, šup, dám si vodu.
1: Dobre, tak sa napí, máme tu aj servítky, nejako to vyriešime, je to v pohode. Ja ešte by som sa možno vrátila, keď už je reč o tých emóciách, že ten album sa teda tvoril, si spomínala približne rok a pol a potom, keď ste sa dostali už postupne počase k tej fáze, že už je hotový a prvýkrát si to vypočula, tak čo sa v tebe dialo, aké emócie to boli?
2: To je vlastne, áno, tak, áno, trošku so mnou teraz pracuje emócie. Poviem to len tak v skratke, ono počas tých dvoch rokov, alebo teda menej ako dvoch rok a pol, to proste bolo zhruba cca. Keď človek chodí, interpret chodí do štúdia a niečo robí, tak ono to tak ako keby nevyzerá až tak, že niečo reálne bude vytvorené, alebo že stále sa to tak ako keby potroške, hej, že prídem, niečo ma napadne, spravíme. OK, teraz príde deň, kedy nemáme tú inšpiráciu, príde deň, kedy nemáme náladu, príde deň, kedy sa to celé nejako, proste dejú sa veci a stále sa to tak nejak postupne šolícha, tu upravuje, tu prerába, tu nie som spokojná, tu inak a tak ďalej. Až sa dostaneme do bodu, ja si ho dodnes pamätám, však nebolo to tak dávno, keď vlastne ten album reálne vyšiel von, a začal byť online na všetkých streamovacích platformách a to bolo vlastne on vyšiel o polnoci, tuším zo štvrtka na piatok, to je jedno, a ja som si ráno sadla do auta a otvorila som ten Spotify, zbadala som tam tú fotku a začala som to počúvať a až v tej chvíli vlastne to nabralo celé zmysel, alebo to pre mňa začal byť reálne ucelený celok, ktorý som vytvorila a som na to, že mega pyšná.
1: Aj máš byť na čo, veď to je absolútne úžasný úspech a tým, že je to veľmi osobné od teba, tak ti verím, že sa tieto emócie v tebe museli diať a veľmi oprávnene, takže takže máš toho radosť, Frino. Veľmi sa z toho tešíš, sa tešíme my s tebou. A mne ešte možno tak na záver napadá taká asi trošku zákrná otázka, ale musím sa ťa na ňu spýtať. Keď už sa tu rozprávame o tých dokonalostiach, nedokonalostiach, táto téma sa vlastne nesie celým tvojim albumom. Mm-hmm. Keby si musela vybrať podľa teba akože väčšiu nedokonalosť, povedať niečo, čo si nemala, niekedy v akékoľvek situácii, alebo nepovedať niečo, čo si práve naopak povedať mala. Ako to vnímaš ty už teraz takto spätne s odžitým všetkým, čo máš a so svojou životnou cestou, ktorú máš za sebou?
2: OK. Tak to máme na ďalšiu hodinku. Následujúcej terapie.
1: Máme 5 minút, tak pome.
2: Bože, nie, nemám rada tlak.
1: Neprepač.
2: Nie, pohode, čo si. Robím si srandu. No, toto je veľmi pekná otázka, ale na ňu neviem odpovedať veľmi rýchlo a neviem ti dať úplne, že jednu vec, totiž to, pretože to je celý sled následných vecí a rozhodnutí a myšlienkových pochodov a pocitov, ktoré mám s odstupom času. Ale asi by som sa len vrátila do veľmi citlivého veku, kedy som sa formovala a chcela by som iba tak, ako keby samu seba objať a povedať jej, že ver sebe, nemusíš počúvať, ver tomu, čo chceš ty robiť, tomu, čo ty cítiš a poď za tým, aj keď čokoľvek okolo sa bude diať. Asi len tak v skratke, prepáč.
1: Je to viac než výborná odpoveď a fakt? Myslím si, že keby ťa teraz tvoja terapeutka počúvala, tak si povedala, že dobrá práca, že dobre. Ako ja nie som terapeutka, hej, ale teda z takého pololaického pohľadu to vidím nejako takto. Nelly, si mimoriadne inšpiratívny človek. Ďakujeme ti za to, že posúvaš svoje životné skúsenosti aj prostredníctvom hudby. Ja želám tvojmu albumu, nech, opakujem sa, prinesie to, čo prinies má, nech si žije slobodne, nech robí radosť aj tebe, aj všetkým okolo. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho štúdia a že sme sa mohli porozprávať o tvojom vnútri, o tvojom, vlastne o tom, kto je Nela, o tom, čo prináša jej nový album. Takže ďakujeme ti.
2: Ja ďakujem veľmi pekne a všetkých vás srdečne pozdravujem, majte krásne dni a buďme taký k sebe láskavejší, tolerantnejší a tak. A zase už nebudem toľko mudrovať. Veľmi sa teším, že som tu mohla byť a že môžem prezentovať svoj album. Mám z toho naozaj úprimne najväčšiu radosť.
1: Aj my sa veľmi tešíme. Ďakujeme a budeme si o chvíľočku teda ako takú labuťu nášho dnešného rozhovoru hrať tvoju skladbu Pretekáme, takže to bola Nela Pocisková. Neli, ďakujeme ešte raz, maj sa krásne, čau.
2: Ďakujem, ahojte. Rádio Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Práve počúvanie rannej show, krátko po 8 sme opäť spolu, no a naša ranná show sa opäť rozrastá o jedného veľmi talentovaného, veľmi ceneného a nie prvýkrát sa vidíme hostia. Kiko, ahoj.
1: Ďakujem pekne, dobré ránko.
0: Kristián Dufinec, člen kapely Headliner, kapely Ikony, to on to rád počúva. Jak to bolo, že tleskejte mi, mám to rád, ale nie, srandujem. Ale je to spolu s nami, no a máte veľké novinky, aj v osobnom, aj v tom profesionálnom hudobnom živote. Tak najprv dajme úplne od buka, aká bola cesta?
1: Cesta sem do rádia?
0: Áno.
1: Výborná, tak akože ja idem z Karlovky, takže to mám celkom, som vychytal ešte tú nezápchu, by som to nazval, cestnú, takže je to v pohode, zvládol som to.
0: No a ešte sa opýtam to, čo sa pýtam dnes aj našich poslucháčov, či zvykneš používať výhovorky a či ťa niekedy nejaká výhovorka dostala z nepríjemnej patálie?
1: Myslím si, že áno, hlavne čo týka tej dopravy, to sa častokrát stáva, keď človek teda mešká a niekedy si to aj v tej Bratislave vlastne zle tak odhadne, že fakt je tá, keď ja som teda východniar a u nás sú tie cesty nie až tak zaplnené, preplnené, to sa málo kedy stane, ale toto je taká, že najbežnejšia výhovorka, že no, mrzí ma to, ale
0: Boli zápchy
1: medzi 7-8.
0: Chápem, no ale prišiel si na čas a som rád, že si prišiel, Kika môžete poznať ako Ikony, to je odtiaľto. Ja sa musím usmiať, keď počúvam túto skladbu, lebo ono je to taká, že pripomínačka kapely Ikony to, ale ja si myslím, že aj my dvaja osobne, sme sa o tejto skladbe už rozprávali, o projekte tak veľa, že už ani nemusíme, ale mňa veľmi teší jedna vec a prečo sa ja musím usmievať, že vidím teba, ako ty si to vždy dokážeš ešte užiť. Vieš?
1: Tak človek musí byť vďačný za to, čo mu bolo dopriaté. Hej, naozaj táto skladba nás tak by som povedal, že tak úplne, že etablovala na tom trhu a dejú sa ešte stále aj s týmto projektom, aj s touto piesňou veľmi krásne veci, či už vo forme toho, že nám každý víkend prichádzajú videá zo svadieb, zo stužkových, kde sa táto pesnička teda nejako tak udomácnila ako rodičovský tanec, to je naozaj taká vďaka, keď si spomenie na to, že poznal som Elana Stužkovú, ako takúto pesničku podobnú.
0: Proto je trochu epickejšie.
1: Tak toto je ešte také, že naozaj pre tú rodinu. A potom sa dejú také bočné side efekty, že s tým predstavením my občas ešte vystúpime. Tento rok sme o februári boli na zimných olympijských hrách, kde sme hrali vlastne aj za súborom Zemplína s kapelou Ikony to celé toto predstavenie v Slovenskom dome v Miláne. Takže to sú také pekné veci, ktoré sa dejú a tiež nás vlastne čaká budúci týždeň. Sice menší koncert, ale ideme do Bruselu, kde vlastne kapela Ikony to vystúpi práve s piesňami z tohto projektu na festivale New European Bauhaus, takže také pekné veci sa dejú okolo toho.
0: Wow. Akože teraz som zostal normálne stať, lebo toto som nevedel. O tom, že 12.2. niečo prebehlo, to som tušil, ale že to bolo, že takto veľkolepé, tak to som si nevedel predstaviť. Ako to vyzeralo tam? Koľko bolo aj, že zahraničných ľudí sa pozrieť?
1: No tak... Akože ja som tam vlastne trávil ako keby polovicu olympiády, lebo potom som tam ešte ostal ako keby aj so súborom Zemplín s dvomi pármi tanečnými, ktoré ako keby sprevádzali celý čas nejaké také denné aktivity, ale naozaj to bolo vystúpenie počas Slovenského dňa, kedy tam bolo, že úplne, že najviac ľudí, bolo to preplnené, dokonca väčšinou tie, zober si tak, že ten Slovenský dom, on má rôzne ako keby aktivity, stanovišťa, ty tam chodíš a vždy sa tam niečo deje, čiže je tam vždy nejaký tok ľudí a toto bolo naozaj veľmi dôstojné za účasti aj prezidenta, aj rôznych funkcionárov, aj našich hokejistov, aj rôznych kultúrnych ataše vlastne v rámci Milána, takže bolo to také, že vyslovene, že kvôli tomuto predstaveniu sa tam udial nejaký takýto event a my sme veľmi vďační naozaj, akože to je veľká podstata aj pre toto predstavenie, aj pre nás v podstate.
0: No a ty si vstupoval do Milana a Cortiny vlastne toho 12. februára už ako čerstvý mladomanžel.
1: To je pravda.
0: Išiel si aj s Veronikou?
1: Áno, pretože ona vlastne, bola to naša svadobná cesta, mohol by som to takto nazvať.
0: To si jak optimalizoval
1: to? Musel som to úplne optimalizovať, pretože ona už veľmi nemohla cestovať, takže išla autom s našim klavesákom, ja som letel a v podstate tým, že ona počas tých našich veľkých produkcií a koncertov sedí v režii. Mm-hmm. Ona je bývalá lučničiarka, takže ona to tak má v maličku, že pozná ako tie dramaturgické veci, čo ako prebiehajú, tak ja ju vždy tak akože nejako použijem, lebo tomu rozumie a vidí do toho. Takže ona si to pekne odsedela tam v tej režii s nami a mala v podstate taký výlet a svadobnú cestu.
0: Wow, ale akože to je ikonická svadobná cesta, ikony, áno, to, áno. To ide na svadobnú cestu na olympiádu, to je úplne super. Kristian Dufinec, môj dnešným hostom, a ty už si ten naznačil, ja som naznačil svadbu, ty si naznačil, že Veronika nemohla cestovať, takže tam sú nejaké ďalšie pekné veci s tým prepojené. A do toho všetkého aj nová skladba, ktorá to celé vlastne bude ako keby zhrňať dokopy a vyjadrovať cez lásku. O tom trošku neskôr dnes Kristian Dufinec zostáva našim hostom. Zostávajte aj vy. Ranná show s Daveom na rá...

0: Repríza Rádia Viva.
1: Kristian Dufinec z kapely Ikony to mojím dnešným hosťom, no a Kiko prišiel sem k nám, pretože oni majú aj hudobnú novinku, ale ja som povedal, že my tak postupne ku všetkému prejdeme, pretože v tvojom živote všetko so všetkým súvisí. A ono je to vlastne celkom pekné, také aj dojímavé trošku, že všetko vlastne prepájaš dokopy. Už si povedal, že tvoja manželka Veronika vám vlastne občas dozerá na režiu a produkciu. Do toho máte nové bábo, áno, k čomu veľmi, veľmi, veľmi gratulujem.
2: Takže aj doma to režiruje.
1: Teda kto to režiruje? Váš chlapček alebo Veronika?
2: A tak spoločne, akože samozrejme teraz je on ten, ktorý si to tak trošku tak moderuje tam celé, ale snažím sa aj ja byť nápomocný a byť toho súčasťou. Keď nie som doma, tak potom to vynahrazam čo najviac.
1: Čo najviac, no jasné. No a poďme teda do toho, že čo máš teda vlastne nové postupne, pretože vy ste mali najprv svadbu a keď sme to my naposledy stretli, bol to aj Silvester, tvoj kolega kapelník, tak sme sa rozprávali o tom, že na jeho svadbu ste pripravili ako Ikony to obrovské prekvapenie, bola tam pesnička, vlastne my sme ju aj prezentovali, vtedy premiérovali tú skladbu. No a som sa ťa opýtal, že a čo budeš ty na svojej svadbe? A ty sa ty tak zapíril, lebo som mal pocit, že sme niečo prezradili. Tak ako to nakoniec dopadlo s tou vašou svadbou?
2: Tak dopadlo to tak, že sme v podstate samozrejme tej mojej manželke a tomu nášmu synčekovi pripravili tiež nejaké prekvapenie. A v podstate my sme tam ako keby odhrali taký koncertný set ako kapela Ikonito, kde sme na konci predstavili túto novinku, ktorú si teraz budeme hovoriť. Čiže my sme ako keby súčasťou tej svadby bol aj nakrúcanie videoklipu také tajné, o ktorom vlastne nikto nevedel.
1: A potom ste museli spätne zbierať všetky povolenia.
2: Áno, a to som vlastne oznámil potom, ako sme to odohrali tú skladbu na tom koncerte priamo na svadbe, že budete teda tam. Takže rátajte prosím s tým, nikto nenamietal, takže ani teraz vlastne nikto nenamieta, takže je to fajn. No a hovorím, bolo to tak veľmi prirodzené a autentické, pretože my väčšinou tie klipy točíme fakt, že s veľkou prípravou, scénosledy, storyboardy, všetko možné. Aj tu samozrejme prebehla nejaká konzultácia, scénar a tak ďalej s našim kameramanom, s tým rozdielom, že mali sme one take na všetko.
1: Hej? No jasné.
2: Čiže je to čistá autentika, čisté momenty, pravdivé. A o to je to možno, že viac také uveriteľnejšie.
1: No ono to tam je aj dosť cítiť. My k videoklipu sa dostaneme potom, keď si najprv pustíme skladbu, aby sme to mali tak logicky, ale ja musím povedať už teraz, že ak vás to veľmi zaujíma, choďte si pozrieť ten klip, pretože toto je opäť jedna z tých kategórií hudobno-klipových, že bez toho klipu je tá pesnička len taká polovičná emócia. Toto sa mne inak bežne nedeje, že by som mal takýto názor na klipy. Väčšinou klipy nepozerám, pretože mi pokazia dojem, ale toto je presne naopak. Máš nejakú inak ty hudbu z tvojho detstva, za ktorú sa hanbíš? Že si ju počúval vôbec?
2: A za ktorú sa hanbím, že som ju počúval, čo ja viem?
1: Je, tak ja ti poviem, ja som mal, že Paris Hilton, Stars Are Blind, túto pesničku.
2: Tak som ďaleko nezašiel. Ja som tým, že ja som vyrastal v muzikantskom prostredí, tak ja som naozaj, to boli také, že citlivé veci, že otec vyberal, že Beatles, Eagles a neviem, čo všetko možné. Ja som vyrastal na takýchto klasických rokových veciach, Queen. Čiže ja som akože bol veľmi taký, ja som bol skôr taký, že veľmi cherry picking, že ja som ako keby sa bránil také tým moderne, takej elektronike a takému všetkému, čo prichádzalo. A dnes práve, že naopak už tým, že sa musíme posúvať dopredu, tak ten vývoj ide a my nesmieme zaspať, takže nebránim sa takým novým produkciám. Skôr som to tak otočil opačne.
1: A to je dobré, lebo my budeme aj počuť prečo, ale poďme ešte teda k tomu, že ako som načrtol teda ten klip a tú nejako to násobenie tej emócie, tak bol tam veľký tlak pri výtvore klipu, alebo si sa sústredil iba na tú svadbu, aby prebehla správne?
2: Ja som taký dosť perfekcionista, až to je niekedy veľmi zlé, že naozaj chcem mať všetko od A po Z vymyslené, keďže veľa vecí režirujem, aj naše klipy a tak ďalej. Ja som si napísal na tú svadbu v podstate scenár, ja som to pripravil ako také predstavenie. Spravil som k tomu built-in, mal som asi 12 tých družbov, každému som zadal nejakú úlohu.
1: Aj uvádzačka, aj šatniarka.
2: Normálne, že všetko kompletne tam bolo. A v podstate on to tak ako keby, chcel som to mať nalinajkované, ale to človek nevždy ako keby mu to vyjde. Aj na ten prvý tek, keď to nemá zgenerálkované, na čo som ja zase zvyknutý pri tvorbe predstavení alebo koncertov, tak potom naozaj vznikajú veci, ktoré sú fakt, že one take a neočakávané, ale je to aj dobre, je to taký naturel, takže nejaká takáto príprava tam prebehla, hovorím, aj konzultácie, veci sa niektoré samozrejme pomenili, ale ten výsledný efekt, tá emócia tam ostala.
1: No dobre, ale čo teda tvoj stres Lebo keď, vieš, keď si človek niečo naplánuje a potom to nejde podľa plánu, je to väčší stres, ako keď iba improvizuje.
2: Bol som pripravený na to, že svadbu si nenalinajkuješ, že nepripravíš si to úplne od A po Z, že radšej sa uvoľní, odovzaj tie úlohy všetkým ostatným ľuďom okolo seba a užívaj si ten večer. To som sa snažil urobiť. Párkrát sa mi stalo, že som sa zastavil pri tom, že hej, že teraz malo byť niečo iné, pozrime sa na čas, a potom som si povedal, že dobre, že kľud, naozaj je to náš večer. A chvála Bohu, som to takto potom sa uvoľnil od toho a odovzdal to, pretože som si ten večer naozaj veľmi užil. A kľudovi som si to zopakoval, fakt to bolo čarovné. A to pozná každý, kto to ako keby tým prebehne.
1: A stále zopakoval s Veronikou?
2: Určite áno.
1: No, dobre, toto som chcel s teba dostať. Dobre, super. No a ešte jednu otázku mám, lebo sú také situácie, vieš, ktoré presne ako hovoríš, nenaplánuješ, že ja teraz si preto točíte tam. A teraz nejaký strico Fedor sa špara v nose. Alebo teta Magda si scrolluje na Instagrame. Mena som si samozrejme vymyslel. Áno. Ale že toto ste mali ako, že boli tam aj také zábery, len ste ich nepoužili, alebo, tak, alebo neboli vôbec?
2: Máme ešte taký výstup, dvojhodinový film z tohto, ako keby z tejto svadby, z tohto predstavenia, tak môžeme ho potom dať ako backstage, hej, že akože autentika kľudne, tam môžeme niečo také vložiť, ale skôr sú tam také akože vtipné momenty. My sme folkloristi, tancovali sme v Lučnici obidvaja predtým v Zemplíne, takže boli tam Lučničári, boli tam Zemplínčania, tam veľa takých záberov, takých, že sú tam také rôzne tanečné rozkazovačky, potom tam tancujú súboristi jedný, druhý, potom svadobné čepenie. To sú také pekné, také zase iné zaujímavé veci, ktoré sa tam odohrali.
1: A trošku ťa aj vrátia do tých možno, že koreňov. Teraz koreňov čiastočne hovorím v oboch významoch, aj to tých koreňov slovenských, aj tých koreňov vašich, lebo boli tam nejaké paralely, ale teda mám pocit, že vyslovene v tom klipe ako takom, že v hudbe úplne nie. Poďme si ju teraz zahrať, aby sme vedeli, o čom hovoríme, a ja mám veľmi rád, keď si umelci uvedú sami, tak poď na to, Kiko, a povedz niečo o skladbe.
2: Dámy a páni, toto je kapela Ikonito s piesňou Zachráni nás láska.
0: Ranná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva, Kristián Dufine s mojim dnešným hosťom Ikonito, keby ste náhodou nevedeli. No a ich novinka Zachráni nás láska.
2: Zachráni nás láska. Zachráni nás láska. Len tak zachráni nás.
1: Taká pohodovka od vás. Že ona tam stále má také prvky epickosti, ale v takej tej pohode skôr. Jednoduchosti.
3: Je to úplne jednoduchá skladba, akože ten refrén je v podstate o dvoch veršoch,

0: jasným odkazom. Ja som si to samozrejme pretavil na tú svoju situáciu, na tú moju rodinu, na tú moju manželku a syna, ale ja cítim potrebu viac ako keby rozprávať k tej spoločnosti, čím som starší s tou kapelou, a čím mám toho viac odžité, tak vnímam, čo sa deje aj vôkol. Polarizácia vpravo, vľavo, a jednoducho, že človek by potreboval sa niekedy zastaviť a uvedomiť si tie skutočné hodnoty, ktoré sú, že niekedy naozaj až do výšky svojho problému vnímaš ako keby všetko a všetky problémy toho sveta okolo teba. Čo sa ti najhoršie stane, tak vnímaš potom aj svoju realitu a život. Čiže človek niekedy robí naozaj akože z banálnych vecí proste koniec sveta, pritom podstata života spočíva v úplne iných veciach. A to si uvedomí, až keď dospie môže k nejakej takejto situácii. Čiže tá láska môže zachrániť podľa mňa bytostne každého, pretože je to niečo, čo prevyšuje nás všetkých. Je úplne v inej sfére. To tak pláve pomedzi nás. Niekto ju dokáže uchopiť, niekto nie, niekoho sklame, ale pritom je to vlastne taká záchrana. Cítim to, že je to taká záchrana, keď už človek ako keby dochádza mu sila a vlastne melie z posledného, tak musí si uvedomiť, že aj ten život je láska. A to, čo vlastne mu dáva.
1: Opisoval si situácie, teda také konkrétne. Tebe sa niečo konkrétne stalo? Také, čo ťa prinútilo dať dokopy túto pesničku alebo zmeniť trošku vnímanie toho sveta?
0: Tak dejú sa rôzne situácie. Človek stráca ľudí, prichádza zo starých rodičov, prichádza, že neviem, dejú sa ti rôzne možno, že pracovné veci, ktoré ako keby z ješitnosti riešiš to, že prečo ti niečo nevíde alebo nevíde. A potom sa ti narodí dieťa a uvedomíš si, že ty brido, že mám teraz vlastne mám reálny, konečne skutočný dôvod vôbec žiť. Čo riešim proste nejaké ako keby banality, či mi niekto zahrá pesničku, alebo či ma niekto niekam zoberie na koncert. Tak akože žijeme život, ako ho vieme, a buďme spokojní s tým, čo máme, to celé.
1: A inak ty si to láska slove, alebo názve Zachráň nás láska dal veľkým L.
0: Áno.
1: Je to cielené, to som sa dočítal, a vlastne je to asi aj preto, čo práve teraz vysvetľuješ, hej? Vo finále, že tá láska by sa mala písať veľkým L kvôli tej dôležitosti.
0: Presne tak. Ono aj dokonca, to som sa potom dozvedel tiež, že v tých kresťanských ako keby kruhoch tá láska, ako keby rovná sa aj Boh, niečo nadľudské. Čiže presne my sme to aj tak vnímali, že je to vlastne niečo, čo ty ako keby nedokáže ani vysvetliť, ani uchopiť, a definuje to strašne veľa vecí. Že to človek akože sa k nej vracia, tak on sa tak spätne vracia v takých kruhoch tomu človeku, a v podstate rovná sa nádej, rovná sa nejaké dobro, rovná sa nejaká odvaha, čokoľvek, čo vlastne človek potrebuje na to, aby mohol ďalej fungovať a kráčať. No, krajom každému, aby sa v nej dokázal zachrániť.
1: Teraz už kráčate nielen vo dvojci, ale už aj v trojici veľmi čerstvo. Ako sa volá synček?
0: Teodor Leon.
1: A aké to bolo, keď si sa stal otcom?
0: Bolo to, on sa narodil tak 3 týždne skôr, ako sme očakávali. My sme hrali Majales v Petržalke 1. mája a vlastne on sa mal narodiť teraz pred týždňom v podstate, no a úplne nás prekvapil. Všetko to bolo tak nejak naplánované, že to bude na východe, že tam teraz budeme stráviť nejaké obdobie doma pri rodičoch našich. No a proste on sa vypýtal po jednom krásnom koncerte tuto v Bratislave, povedal si, že no, že a na just, že proste ostaneme tu. A s tým, že teda ja som po vysokej škole som taký razil názor, že kde by som sa mohol tak akože ja usídliť tu v Bratislave, že hovorím si, že Petržalka, že to nie je veľmi, že to je také, že veľmi veľké na mňa, že tak som nejako nebol sotožený úplne. Nakoniec som tam trávil akože hneď prvé 3 roky po vysokej škole, akože fakt brutálne roky som tam akože zažil. Som to vlastne aj spomenul na tom koncerte vtedy, že tak tu som si hral, že tu asi nebudem nikdy bývať, a nakoniec on si to ešte aj tak vybral, že tam sa narodil.
1: Lebo počul tento tvoj príhovor.
0: Hej, počul tento príhovor, takže máme Petržalčana, takže je to fajn, je to super.
1: Takže dvaja východňari majú Petržalčana.
0: Áno, takže, ale je to naozaj, je to krásny pocit, však ty to poznáš, poznajú to všetci, ktorí to zažijú, prajem to každému, je to taký iný rozmer.
1: No je to možno aj, a to si teraz akože mi hodil krásny mostík, môžeš to aj ty moderovať pomaličky, lebo presne cez to, že kto si tým prešiel a teraz uvidí aj ten videoklip a pochopí celý ten kontext toho, že vy ste mali vlastne teraz, že na konci januára svadbu. Teraz v máji sa vám Teo Leon narodil, Teodor Leon. Inak, Lebo to je presne tiež taká otázka, skracovanie mena je OK pre vás?
0: Ináč, takto volajú moji kolegovia. Mali sme teraz, ja som nestihol oslaviť vôbec akože jeho narodenie, keď sa narodil, lebo ja som, manželka išla na sekciu, tak ja som nastúpil k ním, takže som sa mu venoval. A pred týždňom sme mali takú oslavu menšiu a chalani ho teda volajú, že Teo Leo, tiež mali takúto skratku pre neho. My ho voláme Teo, samozrejme, to bolo také naše prvé meno, ktoré sme mu vybrali a potom to bola taká tá príhoda, že tá manželka chuďatko, jak ju tam chystali na tú operáciu, tak v tom momente, ako teda dávali tú epidurálku, tak sa jej pýtali, ako sa bude volať ten náš syn. Ale hovorí, že Teodor, ale hovorí, že potom, že budeme mať ešte jedno meno. No my sme sa večer predtým rozprávali o tom, že aké meno to má byť. A sme si povedali, že máme ešte 2 týždňa na to času, v pohode, bolo tam asi 20-30 mien, že to si vyberieme. Tak si predstav, že tu, ja neviem, 9 cm ihlu, 10 cm do teba niekto akože sa snaží dostať. Ty sa tam proste zvíjaš v tých bolestiach, druhý človek sa ťa pýta, ako sa ti bude volať syn, tak ona ešte hovorí, že ešte bude mať druhé meno a že aké, a Leon. Takže naozaj, že akože, a tu chcem prejsť teraz priamo z tých druhej veci, že klobúk dole pred vami ženami, akože toto, čo som ja vlastne zažil a čím si ona musela prejsť, že je to akože obdivuhodné, je to neskutočný dôkaz takej ľudskej statočnosti, čím si matka musí prejsť na to, aby vôbec dostala to svoje dieťa zdravé, živé na svet.
1: Súhlas, súhlas. A ešte keď to premostím s tým, ako sa volá tvoja skladba, tak chce to aj veľa lásky. Uh-huh. Voči niečomu, čo ešte ani nevidíš, len cítiš, lebo je to prvých 9 mesiacov súčasťou teba.
0: A už to miluješ v podstate, takže to je to.
1: Áno, áno, je to tak. No a tvoj tatkovský život sa ako dá sklbiť momentálne s tým hudobníckym?
0: Tak ja cez týždeň, chvála Bohu, dokážem byť s tou rodinou, keď teda nemám nejaké radiatúr alebo niečo iné, alebo nejaké nácviky v súbore, tak dokážem ako keby byť doma, čo je vlastne super. Potom cez tie víkendy teda odbieham. Teraz ma zastupovala svokra u nás doma, ale snažím sa čo najviac času s týmto maličkým tvorom tráviť práve teraz, lebo viem, že sa to už potom nevráti, vždy bude väčší a väčší. Takže som plnohodnotne ako keby tátom a tak toto aj chcem, aby bolo.
1: Kruhy pod očami ešte nemáš, pozerám.
0: No nemám, dobrý krémik asi, hej, ale tiež mi nebolo všetko jedno dnes, keď mi zazvonil budík 6.30 a 5.30 som si dáhol.
1: super, poznáme, vieme sa stotožniť. No, ja som už našiel naspäť teraz, čo som chcel hovoriť o tom, že vlastne túto pesničku a ten klip ako taký najlepšie pochopia ľudia, ktorí si tým už prešli.
0: Áno.
1: Hovorili sme teda ešte raz, že svadba, ešte raz, že pôrod, takže otcovstvo veľmi čerstvé. No jednoducho, zachráni nás láska, to je téma dnešného nášho rozhovoru, pretože tak sa volá aj vaša nová skladba. A o tom videoklipe, na ktorý som chcel premostiť už 2 minúty nazad, ale nakoniec sme začali rozoberať iné veci, tak sa vrátime sa k nemu opäť. Dobre?
0: Dobre.
1: Po pesničke. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: za Rádia Viva.
1: My ideme ďalej, naspäť na Ikonito a konkrétne Kika Dufinca.
2: Kikonito,
1: presne tak, ktorý prišiel sem k nám. Zachráni nás láska je nová skladba, ktorú vám ešte raz ukážem, ak ste na to nepočúvali.
3: Zachráni nás láska.
1: A opäť je dôležitá aj pre tento vstup, pretože my ideme trošku do videoklipu. Ty už si naznačil pár minút nazad, že tento videoklip vlastne vznikal ako one take, one shot. Akože one shot v zmysle jeden pokus. Uh-huh. Nie, že to bolo na jeden záber nastavené, ale preto, pretože to boli autentické zábery z vašej svadby. To znamená, že ľudia, ktorých tam vidíme, sú vaši kamaráti, vaši rodinní príslušníci, váš skutočný farár napríklad, neviem, tuším, tam bol tiež niekde od chrbta. Čiže je to normálne tak, že ty si využil svoju svadbu, aby si vytvoril videoklip. To je super.
2: Šetriš náklady, ale zase nie na tak ako... Až zase také lacné to celé nebolo, ale...
1: Ja myslím, že lacnejšie spraviť klip ako svadbu, že?
2: Asi hej, to
1: však
2: určite hej.
1: Presne viem, čo hovoríme.
2: Niekoľko klipov by mohlo za to byť, ale robíš to raz za život a samozrejme bolo to, musím povedať, že ako som už spomínal, niečo výnimočné pre mňa, lebo som si to nalinajkoval ako taký scenár, dramaturgicky všetko ako také predstavenie. S tým, že tam bolo viacero takých rôznych častí, ktoré som vedel, že aj do toho klipu chcem ako keby uložiť. Okrem toho, okrem tých takých povinných jazd, že teda príprava u ženicha, u nevesty, kostol a samozrejme aj potom také čerešničky, ako napríklad odhalenie pohlavia nášho bábetka.
1: To no, sme sa dozvedeli ešte dostať. Ale dobre, pokračuj, poď rovno.
2: Ale môžeš sa rovno opýtať, čo sa chcelo opýtať.
1: Ale bude to chlapec?
2: Áno, bude to, áno, je to chlapec.
1: Je však jasné, že už to je jasné.
2: Hej.
1: No a to ste sa ako dozvedeli, že takože ani Veronika nevedela, že to ste dali obálku nejakému rodičovi alebo komu? A...
2: Prvá družička dostala obálku, ona to celé pripravila a tak a kameraman už vedel, čo mal robiť.
1: Ty vole. Lebo toto bolo tam zo pár takých momentov v tom klipe, ktoré mňa vyslovene, že mi postavili chlpy na rukách. Pretože, áno, ako hovorím, ten, kto si prejde už podobnými vecami, tak už sa s tým vie tak viac totožiť a viac o to možno rozcíti. Aj tie bosky, taká tá scéna ku koncu vlastne celého klipu, vy si dávate vlastne pusu ako keby na diskotéke, čo vlastne bola, predpokladám, vaša nejaká svadobná party.
2: Áno.
1: Potom si dávate pusu pred oltárom a potom nakoniec so synčekom na rukách aj doma v tom byte, už taký trochu vyžutý. A prečo by aj nie? Prečo je po takom ťažkom zákroku? Aj. Že má veľa paralel, že je to také premyslené ten videoklip. A preto aj hovorím, že ak náhodou počúvate skladbu a zaujala vás, tak si vypočujete videoklip a ten znásobí celú emóciu.
2: Áno, ale to my sa snažíme v tých našich klipoch, či už to boli Korene slovenské devy, prepáč, čokoľvek, čo tu predtým bolo, vždy zanechať nejaký taký vyšší princíp, nejaký taký odkaz, už aby to nebolo len také, že video pre video, ale už keď ideme do toho, tak nech to niečo opäť zanechá. A zase verím tomu, že sa to podarilo nejak trafiť v inom trošku štýle.
1: No, podľa mňa rozhodne áno. Aj keď je pravda, že už láska ako taká, ako téma je...
2: Oborana.
1: No áno, áno. Len bolo tam, treba k tomu pristúpiť nejako inak. A myslím si, že toto je presne to, čo oceňujú aj ostatní, pretože ja čítam už komentáry, inak vy máte za reálne, že 4 dní proste 16 000 videní, čo je úplne super.
2: Je to v poriadku.
1: Ty máš vyššie nároky, ja tak som
2: ešte,
1: si úplne
2: ešte to len, ešte to len ako keby rozbiehame, sme v podstate dnes prvýkrát na rozhovore, takže ešte len včera vlastne aj tie tlačové správy odchádzali, prichádzali prvé články, takže...
1: Takže to je vlastne naša rádio premiéra vo všeobecnosti?
2: Nie, už bola, ale už bola jedna rádio, už boli dve, ale my sme o nich ani nevedeli, ale boli.
1: Aha, okej. Okay.
2: Ale hej, ale je to fajn, to v pohode, tak on sa tak pekne rozbieha, tak nie všade sa ti podarí dostať sa tak, že ideš s rozhovorom, samozrejme, ale už keď sme pri tých videniach, tak dnes sa asi na to tak nedá úplne presne pozerať, lebo ty máš síce ten klip na YouTube, ale potom máš rôzne iné streamovacie platformy, kde vlastne vždy hodíš nejaký úsek skladby a tí dokážu úplne, že extrémne vystreliť a mať pekné views, takže to je tiež taká vec, na ktorú sa asi človek nemôže úplne zamerať, nemôže na ne lípnuť, lebo keď budeme si počítať teraz tu videnia, tak akože tiež budeme potom stroskotanci úplne.
1: Ale počúvaj, aby bolo jasné, som to myslel úplne úprimne, že to je podľa mňa strašne veľa.
2: Je to fajn. Ja si myslím, že dnes na to, ako už ľudia ani možno, že ten YouTube tak nesledujú, lebo som fakt, že ty si nevieš ani vybrať, na ktorej platforme máš byť, lebo aj dokonca je taká selekcia tých ľudí, že každá tá generácia má ako keby už aj svoju vlastnú platformu. Mm-hmm. A teraz buď na každej jednej a vyhovej kritériám každej jednej, no tak to je akože naozaj, že je to alchymia, aj robiť tie siete. Takže ja si myslím, že je to úplne v poriadku.
1: No počuj, ale tuto dvaja odborníci na marketing sa stretli. Jeden moderátor, druhý hudobník. Tak poďme teda, lebo ja som chcel úplne o inom povedať. A teda, či už je to veľa, alebo málo, to už necháme teda na úplne subjektívnom posúdení. Ale mne sa veľmi páčia tie komentáre, ktoré tam sú. Mm-hmm. Neviem, či si zvykneš čítať komentáre, ale sú tam, že krásna nevesta, krásna pesnička, najkrajší dar od nebeského otca. Mm-hmm. To znamená, že sú tam aj také kresťanské komentáre, aj také, ktoré iba o vás dvoch sa vyjadrujú. Akože že super, strašne super. Vieš, že keď je človek hovoriť o takej téme, ako je láska, čo je teda už veľmi náročné nespraviť z toho klišé, mm-hmm. to sa vám zjavne podarilo vďaka komentárom, ale že ešte aj dostane do toto autenticitu, vieš, ktorú už pri témach, ako je láska, mnohí až tak neveria. Vieš, čo chcem povedať?
2: Pretože, ale to už je asi skôr tým, že tá doba je tak obohraná, aj tá téma je tak obohraná, že ty vidíš, vlastne na teba vyskakuje už v akýkoľvek forme téma lásky, téma toho, že tu je niekto s niekým, tam je niekto s niekým, čiže tých pravdivých takých vecí je málo. Nedokážeme to už tak selektovať. A to teraz hovorím aj na margo toho, že niekedy nedokážeme ani odlišiť, či je tá AI video natočené takto, alebo je normálne skutočné.
1: Tak počkaj, ale zase akože keď sa nejaký vtáčik trestne o stenu a potom sa postaví, tak to už bude asi AI.
2: Áno, ale naozaj to vnímam aj, možno, že teraz nechcem niekoho uraziť, ale vnímam to aj tak, že niekedy ľudia naozaj vidia a neoveria si tú informáciu, povedzme, či už to je akože v akejkoľvek sfére a prezdieľajú a naozaj veria tomu, že je to tak skutočne, takže len na to akože narážam, čiže myslím si, že sa bude veľmi ceniť v budúcnosti to, keď niečo bude zrazu po tých všetkých digitálnych rôznych veciach, ktoré ešte len sú v takých ako keby plienkach, že zrazu sa vráti nejaký taký návrat takého niečoho naturálneho. Preto sme aj túto piesň urobili vlastne tak veľmi v takom akustickom duchu. By bola tak ako keby čo najprirodzenejšia, naturálna.
1: Toto je vlastne skladba, ktorá by išla teoreticky zahrať aj niekde pri ohníku.
2: Jednoznačne, úplne jednoduchá, easy peasy, ľahký refrén, zo pár akordov a dobrý pocit z toho.
1: Spievajte si ju pokojne aj vy a hlavne pozerajte videoklip. A keď som hovoril o tom klipe aj na tom YouTube, tak tam ho nájdete, tak zanechajte komentár, čo na to vy hovoríte. Vnímajte to ešte raz v kontexte toho, že všetko, čo sa deje v tom klipe, sa skutočne udialo. Že to všetko je vlastne nič nie je vyfabrikované, všetko je zaznamenané a všetko je tam úplne že autentické a to sa už dnes len tak často nevidí. Kiko, ja mám na teba ešte také tie obligátne otázky typu čo bude ďalej, čo ťa čaká ďalej ako ikony to a to si dáme v ďalšej pesni, v ďalšom stupe po pesničke. Zostávajte s nami.
0: Ranná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: No a my ideme ďalej aj s kapelou Ikonita, konkrétne Kristianom Dufincom. A ja už som teda hovoril, že sa ťa opýtam, čo bude ďalej. Tak sa ťa pýtam. Mm-hmm. Ako sa máš? Nie, čo bude ďalej, sa ťa pýtam, samozrejme.
2: Ďalej v rámci kapely bude to, že my sme v apríli vydali živý album 10 rokov na scéne, kde boli rôzni hostia, to sme mali také turné ešte predtým.
1: Prepáč, čo znamená živý album?
2: Že je to liveka. Že je to live nahratý, áno.
1: Čiže one take v podstate,
2: áno,
1: tiež.
2: Áno, vyšiel k nemu vlastne aj záznam. A tento záznam sa v podstate hrá vo verejnoprávnej televízii. Okrem toho, také kuskujeme ho tak po kuskoch na našich kanáloch, kade tade. Čiže je to čistý živák. A my vlastne sme na začiatku našej koncertnej sezóny jarno-letnej, ktorá je väčšinou od mája do nejakej polovice oktobra. Takže každý víkend sa tešíme na divákov na nejakých podujatiach. Teraz sme boli v Ošťadnici. Budúci týždeň nás čaká Brusel, to som spomínal. Ideme hrať na festival New European Bauhaus, ktorý vlastne organizuje Európska komisia. Takže veľká posta za každú krajinu, je tam vybratý ako keby nejaký interpret alebo nejaký host. Za Slovensko ideme práve my.
1: Prepač, ale to sa ti ako podarí? Že ísť za Slovensko práve ty?
2: My sme sa o tomto festivale dopočuli a ty vlastne ako keby posielaš nejakú aplikáciu, že či ťa tam zoberú alebo nie. Mm-hmm. Oni si potom ako keby vyberajú už na základe tvojich nejakých recenzií. My tým, že ako keby chodívame reprezentovať častokrát do zahraničia, už som spomínal to Milano teraz vo februári, predtým sme boli 4-5 krát v Amerike hrať pre zahraničných Slovákov, takže ako keby sme tak, je to pre nás taká ako keby normálna súčasť toho nášho bytia, fungovania, že cestujeme za tými divákmi do zahraničia.
1: Že máte kvázi kilometre nabehané aj mimo Slovenska. A prepáč, a toto je vlastne akože špeciálna kategória kapely, dá sa povedať, vieš, že kategória reprezentačná kapela.
2: Svojím spôsobom áno, a tiež sa to asi udialo skrze cesty korene, ktoré vlastne sme ako keby prinášame im tým Slovákom ten domov trošku. Mm-hmm. Takže to je takáto vec. No a verím tomu, že takéto zahraničné cesty nás ešte budú čakať, čak pred rokom sa boli v Amerike a také každé dva roky cesta to vychádza, že tam asi aj budeme chodiť. Mali sme také obdobie, sme tam boli v priebehu 9 mesiacov asi 3-krát, že to sa naozaj, toto okay. sa nám stáva. No a...
1: Big guys in the big world.
2: Áno, ale my to tam máme radi naozaj. Akože človek má niekedy pocit, že u tých slov akože je viac doma ako tu. Že oni si to tak strašne vážia, to, že tam za nimi niekto príde tým domov, že za nimi príde, že ty by vám ako keby zniesli modré z neba, že to je úžasné, aké tam máme vzťahy a väzby teraz. No a verím tomu, že teraz nás čaká samozrejme promo tejto pesničky, Zachránená z láska, to je také gro, ktoré teraz budeme vlastne robiť. A ja verím tomu, že potom na jeseň opäť vydáme nejakú ďalšiu novinku, ktorú si dobre pripravíme. U nás je také, razíme také ako keby pravidlo, že chceme tie veci robiť, takže že dva, tri songy ročne, ale tak dobre na poctiváka s dobrým klipom. Nech to má nejaký zásah, dosah a toto je gro, čo chceme robiť teraz.
1: Čiže nesľubuj, ale ohlasuj, hej, že...
2: Tak, lebo ja vždy potom, keď ohlasím, že áno, už ideme vydať CDčko, ale tak potom dám sa strašne veľa, akože veci vždy zmení. My sme mali minulý rok úplne taký, že ideme vydať album a ten vlastne stále je ako keby v príprave, aj táto piesň ako keby jeho súčasťou ešte nevyšiel. Vyšiel ten živák, mali sme turné 10 rokov na scéne, vydali sme skladbu s Petrom Lipom, Liponito sa to volalo, keby som bol Lipa s takým podtextom. Potom sme vydali pieseň s kapelami Ščamba, Flagment, Exotic, Stropko, ani to sú také východoslovenské echtovné kapely, ktoré v podstate sú akože, čak aj dosť známe, hlavne tá Ščamba. A takú spoluprácu, takú festivalovú víkendovku. A to sú také veci, ktoré sa dejú. Potom nás Tmoro oslovil na vydanie alebo remake skladby Nezlomný pre Slovenský paralympijský zväz, to by vyšlo zase v decembri aj s Filipom Jančíkom, že vlastne my máme nejaké plány, ale potom vždy sa to tak nejako mení, že zrazu prieš ti ponúkaj, choď na Olympiádu, no nechoď tam, hej. Tak a chceš vydať vtedy v tom čase nejaký single.
1: No
2: takže,
1: ako slovenská reprezentačná kapela, musíš ísť na Olympiádu.
2: Takže to sú krásne veci, ktoré sa dejú a takže my už to necháme tak plynúť, že máme nejaké vízie, nejaké plány, samozrejme vždy je to o tom, že musíš vydávať veci, musíš chodiť bližšie k tým poslucháčom, na tie koncerty, musíš chodiť do tých médií, aby aj tá tvoja hudba bola nejako odprezentovaná v rôznych sférach, musíš byť na sociálnych sieťach, musí byť v podstate všade.
1: No
2: takže je to
1: aby
2: tak.
1: Ikony to vyskočilo aj z chladničky, v ideálnom prípade.
2: Teoreticky, áno.
1: No a čo Kristian Dufinec ako táto?
2: Kristian Dufinec ako táto si chce teraz čo najviac užiť toto obdobie A aj práve preto mám taký režim, že mimo toho, že teraz síce budem chodiť po rádiach, tak som čo najviac ten týždeň doma s rodinou a budem sa snažiť o to, aby mi neušli také tie najzasadnejšie momenty v živote toho nášho synčeka.
1: Toto je krásna myšlienka na záver. A záver nehovorím len tak, pretože už máme krátko pred 9 hodinou a ty už sa nevieš dočkať svojho Teodora Leona.
2: Dúfam, že ešte spínka.
1: Ale... A Veroniky. No, držíme palce. Užite si aj sami seba navzájom, čo najdlhšie tak, sa dá.
2: Ďakujem pekne.
1: Od toho času bude stále menej a menej. No, ja už viem povedať. Ja už viem. No ak ste náhodou nepočúvali celý tento rozhovor a zaujal vás posledný úsek, ktorý v tomto momente počúvate, tak vedzte, že Kristián Dufinec z kapely Ikony to bude aj v našich podcastoch. Ranná show Rádia Viva. Dáte si tam hoci do Spotify, do Apple podcastov, do YouTube, všade budeme v audio forme, tak počúvajte nás kdekoľvek ste. Už o pár dní. Ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem krásne za plnohodnotný rozhovor.
1: A čaute.
2: Čauko.
0: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every day.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
4: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrá pošta.sk.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
3: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som aj nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Peri.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every days.
5: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Well, who's next?
1: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Rádio Viva. If you ask a stupid question.